Vi fjongar det tager jeg over, tager en til jælen ned for i jeg så lua, hvor du også får lua, jeg så september for langer ned til sanger, hvis lå Camblet, Salan Radio Samoa, og okay, så kodura Polani, og woka, kofifi, woka ko wo i Polangi, sunga i jeg aliki karene, og så fatalo fatalo ned for i tager jeg folk, fatalo Simona, Tabita, Tauti, fafong mig o Tacoma, I America, the Natal on the Fatu, and the Natal phone, just for Tassi, leave on.